Tengkune, mudalya, tengkune, mudale, koi namai nu pai kai, tengkune. Tulle tulle nyukalde chuka charbo dolche daure tulle tulle nyukalde ge kitana chikaure tulle tulle nyukalde ge kitaru relaten tengat nikkan ge kitana chikaure chuka char tulle tulle nyukalde chuka charbo dolche daure Tulle tulle nyugalde, illa nui yaukaya daur, gya kitanat ngerindu, notan hobi uren kagoi. Tulle tulle nyugalde, ohika tukaya daur, gya kitanat chorrum gurrar hebjanyan hobi.